0: awon wasem nie we die bi si pen ye ye ye ye ye ye ye ane
1: Neat FM ye mamwa kwaba.